Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Serba-serbi Islami.